0: masuk Islam.
1: Wama ya'lamu ta'wilahu illallah.
0: Ikuti mereka.
1: Wallah.

0: yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
1: Cahaya senantiasa membimbing langkah membuka kesempatan cahaya. Cahdul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Setelah itu mereka
0: memperbaiki

Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.

0: yang termasuk dalam jihad fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
1: Wala Rasulullah.

0: segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
1: Wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka

0: keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha.
1: Afala ta'qilun.
0: Jadi Allah di sini

0: Meals
1: Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha.
2: Itu yang bikin koper berat.
1: Wallahu di fadlil azim.
2: Ada 10, ada
1: 10.

0: Dengarkan.
1: Lihat.
0: Kalau tadi buku sesuatu yang bisa di
1: alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir.
0: Efektif audio.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh.
0: Ustaz Khalid.

disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian kita simak dan dengarkan bersama-sama yang bermanfaat.

qa'ifin lahum fid dunia fidhum walahum fid akhirat ya'adabun awim.

0: zalim, jalan orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka yang Allah memberikan nikmat, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Hidayah
0: memberikan kebahagiaan.
1: Bellahu
0: hanya Allah yang memberikan kebahagiaan dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan
1: itu sosial,
0: yang diukur dengan status sosial dan jabatan,
1: seharusnya
0: lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah dan yang berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan
1: min dhakarin aw untha wa huwa mu'min
0: yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman kepada Allah,

0: sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: kesalahan
0: orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Sedang cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
1: sempurnakanlah.
3: Wa

0: demi Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Dan kepada Allah
0: berdoa secara permohonan hamba.

beradab, berakhlak sebagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Ibadah kepada Allah mengikuti sunnah, keikhlasan di hati mengikuti sunnah, cinta, takut, dan berharap mengikuti sunnah, kemudian praktiknya dalam amalan zahir juga seperti itu. Wata'imu selalu mengembalikan hukum, berhukum kepada beliau, mengikuti, berhukum kepada sunnah beliau, lahir dan batin. Walwukuf ma'ahu, dan berhenti ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kamu untuk berhenti. Maka engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai gurumu, syekhmu, sebagai ustadmu, imammu, panutanmu, penghakim yang memutuskan urusanmu. Engkau mengikatkan hatimu dengan hati beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau menjawab seruannya ketika dia memanggilmu, berhenti ketika dia menyuruhmu berhenti, berjalan ketika dia menyuruh

0: tidak mengetahui. Bila
1: zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir.
2: Radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu
1: alaihi wasallam.

antum, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita beliau mengatakan alhamdulillah Allah di sini.

Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu.

sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perkara: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takwa.

0: sehingga iman mereka telah bias dengan hati mereka telah bias dengan keimanan.
1: Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa Taala,
0: innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal aslamu rijsun min amali syaitan fastajibuhu la'allakum

Spain, Satu FM. Radio Rujukan Majalengka 93.1 FM. Radio Rujukan 101.8 FM. Radio Rujukan Bandung 101.8 FM.